nti ase obi tumi bisa se ma me ada no peto obo esa wo bi huru mi awu kristo wo huru mi awu prime se tobai tobai ni jo se ye na urade yesu kristo di ni so ya se wo ka tobai na fili de kwa mi be so ka tobai ni ye na ko tobai na se ye ma urade di ni so tobai enyame ni enyame yesu di ni di na ti ye se ye yesu di na na ka ya yira na ke enyo kwa di ye na so papa ni be wuna ma ni ma ye na ni be kwa se ma ye obe twa ni bra obe ye na ya ka ya ka di ye se ye nam ni di ni so ebe di nkunem hallelujah hallelujah hallelujah.

woma wani ba so se wo ba ma ba ku bia se woni wo to ne so wa wase ade nyina be dia bo awu

0: okay, ma meko nitimofra aso ye. Nitimofra mo akwa ba.
1: Ada ba so me jo so eburu.
0: Sabre me mindi kai emusabia na afena no bidi na fidi ato hase. Da otie ye. Ene nda edi ka oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne sha ena no pai.
1: Me dasi. Eyo dun sini Dr. Frempo manso ye dia habandru esaya de. Tetemofra herbal clinic kuma sene nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase ni wase yewo
1: medase kumase yewo apatrapa poku krom yani police station no eye opposite Akran so yewo la pass yani total filling station ye opposite
0: so bi ba no be kanse mu ahomatrofo be no ofre
1: medase nana kofu ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kasamuni eodi wada. Mira si, ejamansu unyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubi chire Dr. Frempo mansu wa. Mena nanom eye jume Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjira no. Eno ena ye babe tuwasu. Bibi ya mekachira use. Akosibu ni ba ye nema bibi uwa no mupese ye tuchini. Nansu adie bia odoma nkuma edima ebibi fono. Eya adia eya papa eboa ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we su no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sabiem ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ete na meka no kura kire wo se kane tete ye nananom adunsi 40 se na na kwajo som edum omo na omkuta tumi so omo de sayade a sayade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri na nkwa be piem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical Catcher se meye na maye ni menya anye nenam. Gana ha, ope odunsini ya, onini nyu ya nume odunsi fomi yensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyu operation, ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananu mube transa asiwe iso, no muti minjuru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya amwene nifra, ya dia ben ene besuye ni paduya ni suna we ntu mwana mwe timi du mweni enu nene yebe bo honkomo saye kase ni paduya kwa ni njina hiya na eni eye kania oduma nkuma di maye enu ene bebiya ubeko bia edin tintima na sedi otredi ampo ebo eninu eye ntini eye nhoma ene wotiri ni ejikana ite tekura yuko school no na ye ma ubiya mo abofrebi etiko niko ubu wa ubo netiko etimika neni sansu na ubu wa wenye mkwa nshie bi akaneni ubu wa nitia boho pen akaneni ubu wa neni kosu ya no emu tutunu na efaneti na asorobene echina enusu timika neni eme nenino sebi mpredu ya sasebi kafrache na di unumu sisa na yoyadie bi wa ebe tina oso nese wan hwei a ne wantua na moa me anso ano a eno ena bebre wo a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sasi so yade a abodie nhwehwemu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa de no e develop wo so a afei ubo nse mami ya na papa otie Nshira FM otie Dr. Frempo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wase doctor eye nukure mako hospital ya kache mise etene ome nini suno iswa enyini ye menfa nduro suso so na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a ase fomu a me pacho to na mo mbe pie tete mo fra heba clinic spiritual center eniji sem ni se kane tete yesum ye nana no mo ya habanduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ni sumpenti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra heba clinic doctor frimpo manso aso ya eho ni ye nye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma yensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye fre no saman no be wa konsa mampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na ebo wani so eba sa ohwade a hunhu ni ye enipa ni gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi ana o benten ano pe ye tenase faka bedu kejetia sofolai edum pampaso odru wa oso pe apatra papoku kromka ofu apatra papoku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die na obu okwa so apatra papoku krom enye mankra so weye tamoso heya ti wo baabi ani sunyan echi enkawe echi a obesi wo tamoso apatra pajanshin tamoso apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bia ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konya sude bia ba meka no krekyere se wotena ho no antu anamo na de niema yi hu ano emra ka ne tete ye nana no kwadwa so wadum ye nana abio mu a mo betena se ase so mu nyini cheye no ahabanu na no mu diri dwuma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bidro afia no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de meka no kra mintimenti fisa bibi fo ye mpa ye die ye medical card cho se bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwakoye wani no operation ye wahaban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani sue kusu na wotwe bia be ma obi no aso na wotwe bia be ma obi no aso ni amma wahaban no a obenno no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyo operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sabie buru sabie so e frade ndie mintimenti tide bia ya na me ba me boko kose eye se ubetu na montem danse ubetina mu anini nyina dum eduba bia awoya papa na ye dene etia nini ya kania unu se wadi hunu masesa ekon oduma nkuma du ba asasi we so wo gana ha wo abrochire utie mi kane no kama na uhu ade kama kama na sire no aba foma me pacho hwehwe tete mofra heba clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogu ani so wo de na esi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery ye nye ye wa haba nru e be mo nru ama aregulate o retina ne optic nerve ase kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni pedu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye fre ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka akere wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka akere wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 omo esi kire yade abro ni fre ni diabetes no uhu mu 8 a omo de ne sey nti no ade ne fita cross me hunu kusu me pacho sa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a esi kire yade de ba yetimi fre ni e bia kye nti bra o ba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba ko akum ne ma mi no ye wa ha ba nru a ye fie dru a ye de be bo ma o si kire yade no ye be yi wa fri adro na onuma he mo a no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fa yade e ba wa nu nti no o yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a mo wa si kire yade emu wotwe anya ni yade te me sira wo babia wutie nhyira efem bia no ani hu asem ye kan eyo maame abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de WhatsApp number betuja wako hospital abrochire oma ye oma famu de nkwa bibiduro yei ena ekuta ye ye na ni yade de gana ha de opo bi a wasom no fie oni ni nwanu madinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic spiritual center say on toya de nso e de na chiwa de beka no e wosase dro bi e de beka no timi de whatsapp number ni tuga o wa brotre na utiem na wa ni yade a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mie mu nyina na wa record de we si ya o report bi a faka ho metena se na ma we ni nyina pepepe o pressure o esi chire yade e o history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade ewo mu fie ete wo ma ni nyina mehwe ni nyina ni aye hyehye ya ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ whatsapp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro gana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom akyi a oni ne nwanom adinsifoɔ yɛsa yade a wɔtete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛrman kane tete ne nananom tumi wale mienu miensa ɛso na saa problem wani wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmodidi dwuma no nti ɛti obi wɔ ha wokyem ansa na wadwonso wodwonso a na wayɛ ase yɛ wo ya yɛaka kyerɛ wo sɛ prostrate yadeɛ no yɛde rubber bɛhyɛ wo bɛma a wobɛpiam ɔtete mmɔfra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson yɛasoɛ yɛ a yɛbɛma onnura a wobɛnom a wobɛdwonso tetetete wodeɛ ne yɛsunsum yadeɛ wone obi anya asase ho mansom adi ka ka kyerɛ wo sɛ de ka bra ne bɛbɔ ho ban Ghana ha sɛ sɛbie buru sɛbie so wode nneɛma didi wo ho agorɔ a obi bɛgye wo asase afiri wo nsam wodeɛ ne wopɛ dorɔ adware sɛde bɛyɛ obi ntumi nto aduro because de bia mekasa kyerɛ banyansafoɔ na makasa kyerɛ badwen ba sɛ Ghana ha yɛ a yɛsɛ yɛkɔ asɔre yɛdɔɔso ɛsosohwemfoɔ na ɛyɛ bɔne no timidi kaka kyerɛ sɛ kane teteneɛ nananom num nyansa ɛni ti na ɔdoma nkoma ɛdɔ mo ba asase so na ɔmode ahabanduro bɔ ɔmo ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wontumi ngye ɔmo agyapadeɛ mfiri ɔmo nsam ɛti ayɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap obi wɔ ha ɔni lack obi wɔ ha ɔni favour obi wɔ ɔto adeɛ a na sika no ahyɛ mepakyɛw bra bɛpɛ bi nɛfa ka osunsum ne kra no a ɛte wo mu no ɛma wodi dwumadie wɔ asase so a nneɛma kɔ yɛn abrabɔ no ɛnyɛ nikan debi odunsini Dr. Frimpong Manson aka nokora kyerɛ ade a ɛde amammerɛ ne ahaban ne tumi yɛ ne yɛmfa mpae bɔ nyɛ nokora da wiase no no ɛte sɛ wote wiase na obi abɔ dua ne dua ne nyaw na wo so wokɔbɔ mpae atwitwam wobɛwu mepakyɛw adeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ nokora ɛne yɛato atwene na yɛbrɛ ka ne tete yɛ nananom ɛkuta ahaban ne tumi a ɛde bua nipa nana kofoɔ wofrɛ no a ebi a wadwuma wopɛ sɛ wobɛdua adwuma no wopɛ sɛ wobɛgyina adwuma no because Ghana ha sɛ wotumi bi adwuma na ɔyɔnko dasani akɔto aduro no agu adwuma no ɛkuta tumi nsuo bɔfoɔ a yɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne wokɔ asɔle o wonkɔ asɔle o ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔeɛ no a yɛ nananom kuta saa bɔfoɔ no ɛne yɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti oyadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛatɔ ama wo nte asa yɛhɔ yɛmmɔ bɛyɛ hɔ woba a yɛbɛyɛ ho adwuma ne amoadeɛ bi akɔgu gyam ɛnipa bi a ɔnante asase wei so ɛdi nsuo ka na no ɔnim yadeɛ no bi no na tumi no ɛkuta ɛ na yi yadeɛ no akɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛti nnipa biara a wotie me bia no mepakyɛw aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM nhyira 104.5 FM tete obi ka tete obi kyerɛ sɛ sunsum awale ɛda wo so a mepakyɛw ɛnyɛ ma nom ɔyerɛ ɛnyɛ ma daatwea spirit of masturbation ɛbɛha wo obi wɔ ha a womastabeti wotwetwe wo bɛrima sɛ mempɛduasa sɛ mekafrakyɛ wo bɛrima afon de bia meba meka nokorɛ kyerɛ ɛfrɛ modunsini Dr. Frimpong Manson mede aberewa ne akɔkora akyi na ɔmotete mi na ɔdoma nkoma de saa adoma kyɛde ama me yɛnana kwadwa so madu mu yɛnana yɛ abio mu yɛnana yɛ aprɛ nkɔm na ɔmoyɛ adwuma wei ansa na yɛba sɛ sunsum awadeɛ da wo so woyɛ bɛrima anaasɛ masturbation ɛha wo woatwetwe wo bɛrima saa na wobɛrima afo a mepakyɛ ɔnyɛ mpaebɔ asɛm ɛnyɛ ɔyerasɛm ɛnyɛ atwe asɛm adeɛ bi a wɔ nakadeɛ ne n'akyiwadeɛ na nokwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ma menkasa nkyerɛ ɔbanyansafoɔ na menkasa nkyerɛ ɔbadwen ba sɛ obi biara a woyɛ bɛrima a wotie mi a wamastabeti woatwetwe wo bɛrima ma ɔbɛrima afon wowɔ hɔ a tumi bi bɔ wura ne ne wada ɔbɛrima ne so ate a sɛ yɛamfa n'akyiwadeɛ ankana a heba doctor bienu obetima mu drama ba ma yekese saa se mu ma ka wo nyira FM so for many years yetifie kwanya so no kure na meka kire wo ebu asese di yade na ti wan pam na okoje adura na spirit na se no okoje adura na spirit na se no eti wan to obu ase amfa saa ohaw no a ma hye yansa am odonkuma nkuma tumi ode aman na nanu ekuta tumi nsu a yede saa yade no yampam saa spirit na na asese na mfiri wa obienu obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye ba ma obema fon sunsun ne oda tumi bo ra na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena husam because asasa na edi wachi no enye oyirasam enye atwiasam eni tina kale tete ye nanono mo boye ye dunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wadro no ho ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira FM odunsini doctor from promans meka kira obekwa koda atwia obakura spirit ne obeda because adie no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apata apapoku krom police station eho ena be hutete mofra heba clinic and spiritual center Accra La Paz yani total filling station na ye opposite eni yare da oso ohwade a wunhu ne medical culture se otena ho emu anini frade a me de meka no kure etifia konwa so ye desire de mintimintin oyade no ntiasie Obese ye dani firi oso kobe bi firi bae obae kuta tumi ade bi ye de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memeneda edipa biara ye ade atena odehye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke ye ade amonti ase nyina brane yenko sama ye de ye si ye mobile ye nemu ye kuta tumi so ye de sai ade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra otam nso ye otena wo se asole mesom se menwale do mimpre do a ene emeko apani matimishia ahoye ntini apoize obi mepe kane tete aduro tumi na fa dwale ne bon ho ba because na wiase ayi hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo trade ampo bo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene yato sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye firi nsam brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane ho premle na apam no o tena ho se esom se ma lese eye boni a asase no onyankopon wa ba wie no kure wo mni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wo mni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ne amane e bo omo e na omo be dadaye tie frem odunsini doctor from paul manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetemi omo dwuma ne de ana modi ade e de amamre ne amane ye yemfa mpa bo nye ohina wo tie akonya so nana be petumi eduro bi ne fedwane na omo nye du ne ne nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi eduro bi ne fedale be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no dwa na wudi be bo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumawuo o akora no wawu odie no ye prostrate yade mepacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful ebetima boao ameye nsho roba no odi nchim eria memase memase a ade ntina kane no ye nananu ntimi tena si du 120 years 150 years na ne yato sa ne mani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awu me kotena sunsun ne kranim ti ye to abibidru a tumi wo mu twene ye ye to nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nane ye nyini che medical ka kire se enye ma odoma nkoma de ma ye ne yato atwene utie mi na wo de ne gonorrhea ne syphilis osu dai na tumi ni wada oyoba osu dai na spirit ni wada wa hwe ya wa wale be ye dren enye oyira sem enye atwe asem ade bia ho na kade ne chiwa de ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinem ekutansuo tumi ne bofo a de saman ma eti o kwa kɔ baabi a nipa ne nimdi a obetim bi ade na chiwade aka no baabi a ɔta wa ɔkɔ ne sɛ yale no ntia sɛ bɛma ɔkwan ma asaman ne ayɛ ade a yade na yato ama no ɔde ne asase ho manso na obi anya stroke yade na ɔde akɔ mo a ne ayi yade na firi so kɔ baabi firi bae ɛyɔ dunsi ne doctor frempɔn manso ɛne nuanom adunsifo tete mɔfra herbal clinic ɔde ne adwuma sɛm ɔpɛsɛ ɔbɛgyina adwuma ɔyɛ adwuma wɔ man inside ɔpɛsɛ ɛde tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛyɛ a asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina ɛyɛ tete Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sisiya 055-500-2343 Abroche phone nina mide WhatsApp number ni betuja O abroche uwe ni yadie Wanini unhuna diye udi yani ya glaucoma Odi any pressure was so a bow so yes equal your operation. Wakwa ko your operation is still woman idea. Tetemofra herbal clinic any you could tell near blue wofia in an anum dia jaya. E kuta soon suma dia bon by free titi besina. E bemma ubi a benonum said a bear unko your operation. E to wa broche na utie insha 104.5 titi ubi cut it will be chair. Aha, aya tetemofra spiritual herbal center. Tetemofra spiritual herbal center. Baby you kuta to me swear de babua ubi jo asas yefru in sema. Baby awa gana bia na obebe kumase ya ota kesiye niso nienye tumi ya diye binefa kwa shaho mwa muo kukua mupesa mwye buwa meno obani ya ye unshishe ya afesua na adi bagi bakuwa bedasi ya utumi ya diye buwa mitima ye na adi ya kwa shefu mkanete teno na niye nanano mya ebuwa umu nu umefoni so no omu timi timi si abrosan ene asasini ye mene duyani biyem asasini so ahoduma kumado oba ena ube tinasunu nye nananom ahonhom eti yan sana oba iti asasini biya ode store besi so asasini biya ube kwa current store asasini biya ube si hotel ube si company nu ya wanye mebi waha ufre Dr. Frimpong Mansua e wase oba na mitro nye mebi ebe ye nye kwa ya masasino biko asasini na hokwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na entity na nanu ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne ne ma bi wo se nka ye ye ma wo eni tu obu wo de aso bo fom ne okosi dan wo ba bi okosi sa dan na na okwa asase ne so na na ni sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hie na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nanom nim nyansa se nature e powerful nti na nanom no omo kwaje asase aye fu a ensuo da ho aye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ba wa hira wa masase na yeye me se ane ma yato atwe no wantie me kora otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wa dwuma na begu company na begu ahensam na wudi akire no obi be poison Iti asasi biya uye suwe juma se uye fuo uye company biya ya wanye ma wase uye ma asasi ni juu tum sa asasi na nyuwa ntuma ubi yuko sidain ena mse ahon homo tiwa dada empenifuwa tiwa yena nanumwe tina ho nwa mfe buwe niye nidi ya ma asasi no ude okwa yane se oira oira sema mamie adia dia mamle ni amani ye mekano kratch lo nchina fm ya mfampa ibo nye ubi bo duya na uye eda ne duya ni nyawa nwa nko dania ube huu Eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne kire wo ne ma ana se bu a ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bone fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansa fo na betima se this a tete mo fra her by spiritual center ye ne die na nanu machi ekuta tumi ade bua nipa asase no bi gie firi hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyinu ro ho ne prem ne wo ho enya ade bi gina ye bi kohye ho o wa bro chama obi me gina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa ba asase awie masofu bia na adaw obi ani wo beba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ne ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun bi asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wala pass ye ni total filling station ye opposite kumase ye wotano swapa trapapogu kro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase eye adwuma dwa da kɔpɛ memene da ɛne yare da wo so ontia sɛ mepatchɔ ɛntena hɔ mu ani mfra ube pie mo tete mo fra heba clinica ye nyo operation odia ne glaucoma odia ne tewo so ete ne fifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se koko ye operation kwa pie mo wote ase ye fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mo tete mo fra heba clinica ye nyo operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa me pacho oba ye wofidie de bewhwe o yade enim sey esunsun sey ehunam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwane heba clinic ye nananom aboye adwuma tiase a sey yade e wonti ase e ye adwuma sem e esunsun awade a ye bekɔ ho ne akwa akɔsaman ye wo nema bi wa otu form agudie e betima kire amwa ye ama asase no eso abamfa so ama o de ne sebi mpredu asawo abrochie obi ji asase afiri wo sema fa beje tumi no ye nya ade bi ma na mo fa nkɔhye asase na se wo de ne yesunsuma wade na e ha wo yade ne ye ntɔ yade wo so dae na wo didi wo so dae na wo waka wo so dae na sɛ bi mpredu asa sɛ bi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ansama yade ne ma wo ɛyɛ odunsi ni nkɔ na ebetumi di na chi wade aka no kane tete yei ɛne ne nananom ɛsa ntɔ yade ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de kɔto mpaebɔ na du ba bi na sɛ mpredu asa wo fu ahye ne wo ben ho a wo ba mepamɔ because bi before mo mpɛ no krɛ kane tete abɔ ni mfasum chiche mu man ni nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awodru efie sase dru a yede bekama osunsun na aboto na afri ho no aban ho ama yade yede na chiwade aka no wantie na okone na mba bi na dru ba bi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsi ni Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon osuda na tumi ni wada na wotwe ye ye dwumadie bi nipa biara wakɔ ye ba clinic a waji nwe nkɔ ne nyɛ sɛ do ne nyɛ yenkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntɔyade obu a fie a wotim susun a di wachi ni sase di wachi no abusua nkɔ nya bi a mo sɛ bi pɛ de asa mo gye na ayegye mu no ɛno na twe ne ho ama tumi pa bɔne na ye bɛyie na beteki over ɛsɛ wundura obu a ye bɛmu aduro bi akwa kɔpunu wo obu a sɛ bi pɛ de asa sɛ bi kafrɛ kyɛ ɛya hensɛm upɛ tumi bi agyina wachi wadwuma no di begya ɛyɛ tete mɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwa ma dunsifo Dr. Poku ni nanakofo ɛni yade ye nyɛ operation ɛbɔ wo ani so wani so ayɛ kusu a mesrɛ wo wotena wo mu ani fira de a mentimi nte yaka kyerɛ sɛ wokɔ yɛ operation oyam kyeso a wobɛpie ma yɛnyɛ operation ka ne tete ne nananom yɛ adwuma wei na ɔmunyini 100 years na ɔmokɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa twene wopɛ duro adwale wopɛ duro abɔ ho ban wodeɛ ne yɛ lack wodeɛ ne yɛ favor ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herba soup ɛyɛ sasaduro a yɛayɛ wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu anyinaa wofrɛ na wodi nhyehyɛeɛ no akyi ɛbɛtumi asɛnde bi ama tete mmɔfra spiritual herba soup obi wɔ ha a ɔwɔ hɔ a sɛ sunsum bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛm ahye no ɔwɔ hɔ a na ne sote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni lack oni favor ɔso da ye papa emem da ye bɔne nko a ɛne bɛm ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herba soup sasaduro a yɛfa tumi kwa so ayɛ a baabi a ne wɔ bia ɛbɛtumi asɛnde bi ama 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ɛna wode wafidie no to a aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM na wɔtwe biaa tete mmɔfra herba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom akyi a sɛ mepredu asa sɛ bekafra kyɛ the whole Ghana wopɛ herba clinic ɛkuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herba clinic and spiritual center fa kaa bɛdu kegyeti a sofolai adum pampa so ɔsɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka wosu bɛsi poku krom police station hɔ mepakyɛ poku krom ɛnyɛ mankra so ɛyɛ tano so hɛ yia wopɛ dɔkta no ɔkuta habanduro a ɔsɛ ne yadeɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation no a ɛyɛ tete mmɔfra herba clinic and spiritual center obi gye wasase afiri nsɛm wopɛ sɛ woba ne yɛyɛ bambɔ ma wo sɛ ɛbɛyɛ a sɛ bimpere de asa sɛ bikafra kyɛ obia bɛwu deɛ nanso kwaseɛ bi ntimi nku ɔmfrɛ wo sunsum na wo kra ɛmma wo di a ɛyɛ tete mmɔfra herba clinic and Spiritual Center. Odisha ni yade ene da so mo ntia se opese wo besaman. Ni yi yade ni free suko ba bi free bae. Yade bi ti se stroke da so the whole Ghana. Enipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini cheya e tete mofra herbal clinic and spiritual center. Stroke yale a fe ne cardiovascular accident. E starti wa adwini ma blockage ni esi bonkuma ye wadura e de wasa. Se blockage ni sinifa e wadura de ye wasa e wo utrinim. Se wano no se mpe adu asa kasa ne ma ye wa haba bi wa tumi wa Ghana ha tete mofra Dr. Frimpo nko na me ni nwu adu nsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa ukasana ba because stroke ni estati wa adwini cardiovascular accident ebi a wo de na high cholesterol wo de na pressure wo de na sikiri ya de o ntia se wa numa duro se nko wo ba e besama ma Ghana ha ope heba clinic wa bene omo eduro omo ade kobo ho ban a eye tete mofra heba clinic Dr. Frimpo Manson eni ni nwanu adu nsifo na wo twi ye di dwuma de kese bia ma nkrofo omo wa ni ya de mo amo hwade amu hu ni eni gi sem ni se ho ye nyi operation uko di nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi mau ebia na won te menka wakwa kwae wani ba ko operation edum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa piam wo te ase ye fre no saman no be wakwa nsama pom be piam a wo tete mofra herbal clinic ne anya hyehye mfa nto kanite te adura tumi wo ma ne nananom ya na bo mu munyini di 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri nsam wafo na wo ye na ye burofu eye kokofu opese ye ye niema ejina na ma because asase bi e da ho bia ne ahonhoma ehwe so sede be ya afeso a wodi baako bag baako be da ase akuafo nyina mutie ogane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omude ma asase na asase ya nso kai mu ma efo ni so ne yenye sama mene ni bi ma asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi so e de saya de otena ho e ya asoli sama yade na ya tama no ebeku emla otam so ye otena ho ya ma asale se me sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na ne yemfa ya nika mo bra me kasa amuntie na me kasa tro benyansafo no ma kasa tro badwumba e no mo ye no mo to asoli dem obi akobi enti abanfo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra wunhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tamfo o ma na asase no mo no mo twema nsu nto ma to stroke yade ama enipa wo do mo asoli de ma ne solitia o ma ne duwo konkonsa otu ono amepe kanitete adura ne nanam ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open on be tu aduro asase no be jie firi wusem yade na yakotamo aso dan na tumi no oda oso dan na semipedu asa wo wakaw oso dan na semipedu asa na abo epamo na wakoma bo pelpeli ye be kunu amla otam nsu efise bibini o mpe nokre be odunsini meka nokra chiro ade ade amamne ne amane ye ne yamfa mpa ebo nye 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 aha enyira 104.5 titi obi ka titi obi che titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotu ye papa fo a mo prostrate entre ho emye show rubber washa rubber nso a oba ne ye do to aduro nso a obetima kwa mo mayi rubber no be do nso tetetete ya yetumi aduro ye nananom de ma ya yasom gana ha upo bi o ye adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina be ye sa adwuma yi bia na mo ye powerful a ye tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye do to subusum nsia na sa wantimi anyinsan de na ye onkra bia na o hyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu abia ne ma me nsape ene ye bechiru ye otumi aduro bi yesha okukuo na akosere mako mi ensape na ya de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpo Manson odunsini mi na mikuta kane tete adura ye nananu ma hyeda ehirae ede se adura na mai awuo ho dadwene da so wo yoba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba sasi so no eso mu nchichemu ntinu asori aka akere ne se se onye wedi na no owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so otwe di ampo nyankopɔ de ma wo ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nshi chemu aka akyerɛ wo sɛ maami a wo tie mi ababaawa a wo tie mi lady a wo tie mi me nua ba a wo tie mi sɛ wo nyɛ wedding na sɛ yɛ nto akora ne din a ana yɛ nhyira wale ne so a wo a yɛbɛtu ase nti secret waye abortion 5 wo pa akɔda atwea opa kwada mpae eno ya nsrasase ya nyi mpae anye kanetete awu adu ama we fruit mimie da Ghana for ye mpe nukre enipa ye frebi bi shebre ni nkrabia obia ni ye dia nyankupu wa shishamanu obu wa oba sa asisunenke ma 3 ema 4 ena aswale enchire chire bi akachira use se ume ye wedina unyima ye ntua kula ni din eniti secretly obiti aswale dem me modi asodi din wa ya bo 65 se du se na won ka no kure chere ni no nti a odebe she ni maami bi a otifia ni maami ni nimo hwe na so asodi ni na aka chere ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi magu 5 ni wura fi se obi ani ni shebre ni nkrabia make pa chow edu ba bi a this ye yi mpa ye chere trade am poni asase obu o so mu firi nkonya fie most na mu firi nkonya fie ni nkonya ni mpa bo shi kano kura chirao, tobu wa sinema makosofu yo, ma yese, ene oyire na ube nomu sa untimi yo, because umpe nukure. Kasachurobe nyansafuwa, ima kasachurobe jumba, ifemo dunsini Dr. Frimpo Manson. Mena namo, ene ye ujuma we na metuwa so, nukura utuwa nkume trade ya mpode mo omu na ena metuwa so. Etisa u, waya saadi ena, disa oba, nye hiya mpaye, esra nsani ya ya uwe duama, otra kasa ya avu sensem, yedi ya mema mui nye apaya, unsu untimi yo. Iko nyame ena me ka kire wo se se ya anya wo wedding na wo aye nto akula na di aye wa asole ena bibifo brain wash ena abire wash obi ane ne shable ne ne nkrabia asase wo su nyo obi ane be yeye enye obi a ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa yabochin eti se wa ntie ne ansra asase ya na otwe di ampon na kwa ma mi a na bo fupani na mo ama na nya ba ontime wo because odi a she ni trim se ono na watena soli dama ya abuashin 5 says a shebre ni nkrabi ya nsoe odoma nkuma nsema ebi odoma nkuma dene basa asiswe maa nyanku pondi maa nanuwe yiyo munu because of a sumu nchiche muse wonye wedi nintinu ono subane se ebi ya wo ya mamre ni amani ya egwe duwe nusoma na ose ebone ene tinefie dene niya bre ni wanu ni hono omre ni ensre manu nasa asinu emuano ni unyaba uwa abuotire awo honda june da osua utumia haba ndro nubrebi ya beye suwe jumadi bia sendo number wo frɛ wo Ghana ni emi wi anam de abrochie fo number na tuja eto wo pa wo adro enya oban nko ana nwo bema bu a wo low sperm count bema bu a wo masturbate bema bu a wo bema fo sperm sna yemble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochie betim de bia sendo na wo no a wo kukuo mu ane edi ni nyina be package a sendo mu ani mre na kane tete ye nananom ne kuta wo adro ye nanana kwada so madu mu ane ne kuta wo adro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia wo adro te said doctor Frimpo Manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum so bi ana wa ye udi a umewuo obu a fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyi nsira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center mepa cho ya so e no eye mienu eye dwuma dwa da kope memne da upe dre dale upe dra bo ho ban obi ji asase afiru nsam ande e otane ye de ye no wo Ghana ha gyina obebe kumase branch no na nana ko fo aya ma wo na efa call no mepa cho ikuta tumi ade bi a idi betim ahoma chem omo aye ji asase na afiru nsam asase nya odi anu ya beye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase nya odi a wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem upe se wo gyina wo koko fo ya ye dwuma kesie bi ama koko pharmacy nyina na wotwe wedwa da kope memene da ye oboa mi ade ebu aka ne tetene nananom ye because asase bi a obekwa akotena so no ye wade a osa odema asase na asase ne boa wo etu pe se wugina wo koko fo a oba ne ye nhyehye ne ye ade ne ma wa afeso a na ade bag ba kwa be da asin 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 afei abrochie for omunje mu WhatsApp number no uwe ni yade yade na da so ache opese ye samama o ne sendu wadru obe masem ayemre o gonoria syphilis o prostate weni yade no ntiasie odi akɔ hospital sai nkɔ ɛbɔ wɔ so ɛtɛ wɔ so yakaa kyerɛ sɛ wokɔ yɛ operation ana yakɔ yɛ operation atete mɔfra herbal clinic and spiritual center ekuta tumiɛ dura yɛ som yɛ nananom a yɛbɛma obi anonom ɛmra yɛ nyɛ operation odiɛ no ɛyɛ hepatitis b odiɛ no yɛ typhoid odiɛ no yɛ asthma odiɛ no ɛyɛ nimguaseadeɛ opɛ tete mɔfra spiritual herbal soup ɔso dae na tumi ne wada ɔso dae na wɔwɔ akaw wadwuma sɛm no sika sɛm ayɛ basa wowɔ aburokyire na wotie mi a mewie a mɛkɔ akɔ reply mu nyinaa wobɛsend voice note 3 minutes baabi a woka sɛ firi ne a yɛnhyehyɛ a yɛbɛma wo ayalehwɛ ne tumi ne bambɔ ɛnti wowɔ aburokyire a number wei ayɛ whatsapp nko a 83 tete mɔfra herbal clinic and spiritual center wo aburokyire wopɛ sɛ wosoma obi wɔ ha nso ɛba yɛ office ɛbɛgye nneɛma sɛnde wo anaa ɔne yɛbɛdi nkɔmmɔ bi ma wo a yɛasoɛɛ no ɛyɛ mmienu ɛwɔ Ghana ha Accra yɛwɔ La Paz yɛne total filling station no ɛna ɛyɛ opposite wodi Accra La Paz total filling station ɛyɛ baako pɛ a ɛwɔ La Paz no wokɔbu sɛ ɔmo sɛ wopɛ Dr. Frimpon anaasɛ nnipa no a wɔba no ɛnɛ yɛwɔ global word ɔbɔ ɛhyɛm google map no La Paz total ɛde ne bɛba ɛhɔ ɛne yɛtena se joada kɔpemem ne da Kumase ha nso ne ne mpata mu yɛwɔ Kumase kano so apatrapa poku krom yɛne police station no yɛ opposite ɛnti mo a no ɔpɛ mu ba mobɛwohoro mu ani so ɛne yareɛ da mo so nyinaa momfa kaa medu kegyeti a sofolai ɛdumpampa so momfa apatrapa poku krom kaa mosu mbɛsi apatrapa poku krom police station hɔ wode hyɛ no yadeɛ ne da woba no so wonte aseɛ wodeɛ no moada ne dua no nanso still na yadeɛ no ɛrhaw wowɔ hɔ a na wo nan se pagyapagya wowɔ hɔ a na wohohono wodeɛ no yɛ asthma wodeɛ no wobɔ wa wodeɛ no sɛbe mpiraduasa sɛbe kafrakyɛ wowɔ hɔ a sɛ wɔfumu pagyapagya wowɔ hɔ a na wohohono so da yɛ basabasa yɛnko a na yɛbɛtumi asam a yadeɛ no ma wo ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ɛneyareɛ da wo so a medical ka kyerɛ sɛ ɛntena wo mu w'ani mfira obi wɔ hɔ a n'ani ne bɛfira a na ɛbɛdum a ɔhu sɛ ɛbɔ wɔ so ɔhu sɛ n'ani so ayɛ kusuu obi wɔ hɔ a ɛtɛ wɔ so doctors aka kyerɛ sɛ fa aduro susɔ so ɛnyina ne akɔ akɔyɛ operation kwaa pia mu wɔte ase yɛfrɛ no saman na ɔbɛwu akɔ nsamapɔm wotena hɔ de sɛka nkɔka ne w'ani ne dum deɛ a medical ka kyerɛ sɛ w'ani ne nyinaa fra kɔdwa wotɔ deɛ a mentimente meyɛ na mayɛ ne manya anyɛ na manam ɛneyareɛ deɛ Ghana ha wopɛ obi a waben a wasom a ɔkuta tumi aduru a Ghana ha ne aburokyimaa mu ha nyinaa no yɛde bi bɛsom a ɛyɛ ahabanduro korɔ gyina yɛ nananom yɛ adwuma wei a yɛtoa so a ɛyɛ ɔdunsini Dr. Frimpon manso tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ɛyɛ ntɔyadeɛ nimguaseadeɛ ne ato ama wo wode hyɛ no stroke yadeɛ da wo so wodeɛ no wosisii kyia maame meserɛ wo ɛnɛ woma no nni adagye toa na mɔne ɛmfa yadeɛ no akyiwadeɛ nka no ne anka woanto dem wodeɛ no yɛ prostrate bɛrima bi wɔ ɔbɛbrɛ ɔbɛkyema nsa na wadwo nsɔ yɛakɔ akɔhyɛ wo bɛrima no rɔba yɛahyɛ wo date sɛ wokɔhyɛ wo rɔba dwane bɛtea ɔdunsini Dr. Frimpon ma nso tete mɔfra herbal clinic ɛkuta tumi aduru a yɛ nananom ɛde agya yɛ bɛma wo bi a wobɛnonom a wobɛdwo nsɔ tɛtɛtɛtɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation w'ani no ɛbɛdum a ɛsikyerɛ yɛadeɛ da wo so pressure da wo so woanom no sɛ nkɔ yɛnko a ne herbal clinic a yɛma wadu ɛbɛma wadu abɔ ho ba because ɛfie bi wɔ hɔ a wote ha na wakɔ wote ha na wakɔ ɛnyɛ sɛ doctors no aduro nyɛ mpanimfoɔ sɛ yɛnkum dafoɔ ni dwa sɛ wokɔ baabi na sɛ nnipa no ɔnim adeɛ ɔbɛyɛ abɔ wɔ aduro no ho ba a ɛfie bi wɔ hɔ a wogye aduro a wode kɔɔ a na asɛe ɛti wonom pressure aduro afei na ɛyɛ kɛse wonom diabetes aduro afei na ɛyɛ kɛse wonom aniyare aduro afei na ɛyɛ kɛse because ɛfie ɔsasɛ ɛwɔ hɔ no ne sɛ ɔdunsini Dr. Frimpon ma nso na ɛkuta tumi a yɛbɛtumi ayɛ adeɛ ama wabɛkɔ akɔpunu wɔ hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sunsum no ɛkuta ne bɔfoɔ no bɛbɔ wɔ aduro no ho ban because aduro bi wɔ hɔ koraa ne yɛde sɛnde obi wɔ aburokyire ne yɛanyɛ so adwuma wɔ ɔta so a nnipa nsɛm a aduro ne fɛnteɛ sɛe nti aburokyirefoɔ obi wɔ se mabrɛ matɔ nnuro sɛ anyɛ sɛ aduro no nyɛ yɛnkum dafoɔ no dwa sɛ wogye aduro na nnipa no mben ɔbɛyɛ so adwuma a nnipa ani nyɛ sasɛ di nnipa akyi negative energy di nnipa akyi nti Ghana ha wopɛ obi a ne nananom ama no tumi a ɔde sa yadeɛ ɔdoma nko atwa adi ampo ama no tumi bɔfoɔ a yadeɛ wonte ase ɛbɛsaman baabi a wowɔ bia ɛbɛbɔ wɔ aduro ho ban a ɛyɛ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center nnipa biara a ɔkuta bɛyie kuta anibɔne a wakɔtɔ yadeɛ ama wo stroke yade wo de ne yentɔ yade wo so dan na wo didi wa wo nwa bi ena nipa bɔne sɛm tu wa tɔ yade na mo a me de me sinye dede agro ne fɔm yenso ni niam ana joda suo me sɔle ayɔ wo nkwantana nso ama wo sɛ wo gana ne abrokyire ne yade ade bi agu jam ne yasama yade ne sɛ ɛyɛ sikyire yade na ɔtɔ ma wo ɛyɛ ni yade ɛyɛ pressure ɛyɛ stroke ɛyɛ asase ho ɛyɛ manso ho ɛyɛ tan ho na wo ma ɛbɔ brɛ nti wo makɔtɔ sɛ anim guase ade a wo sisi kyia na me ma wade bi akɔ gu jam na wo so yade na sɛ ɛ dede a na yade no tumi na yɛ firi so kɔ baabi firi bae me yɛdunsini menyɛ sɔfo FM Dr. Frank Paul Manson me operate under TMPC me nyunyanu madunsi from me nsa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entra ho ema prostrate ni mu ani mase ye sho roba no anhwe ye pe obema sem akofom entra ho mu ani mfra kane tete ye nananom ne ne ye ni aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapane ye entra ho ema ani na ye shek se ete wo so ukoyi operation no ye de sika ka e wa wasem kane tete ye nananom wa habendo ye tedo ye nyi operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a ye de be boa ho ma etena na ne afri so ebo na ewo wani so wani so aye kusu nu u be piamo aye nyi operation yade ne wo trim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so aduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ewo so ne be mo nru a be nunu me be ye adwuma wo ntinim emra wo yemfa sekanka na mo motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na edum 0555 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 2345 500 obi ohwade a wonhu ne ye obi a nani no akwakwa ye operation still emu tutu no ba bia wiase nyina ba di tumi adura eye ne yade a omo somo omo nananom de age omo eye tete mofra herbal clinic and spiritual center ba bia stroke yade nyina ba ba bia wo ho dadwene tumi adura ye nananom de age eye awu adro ebi abortion dudo bi ne waye ne fie nkonwa som ebi a shebre ne nkra bi e da oso no na omo dodo odoma nkoma nyankopon de ma no ayi omo nyina gu enama sori aka a kire wo se se wo nye wedding na wo waye nto akola ne din bebi awo ba mi esre oduma nkoma twa di amponi asase ya no aye owedro gana hani abrochima mu ha nyina sese die aye tete mofra herbal clinic and spiritual center bebi awo ba be gina wadwuma no asase na okoy yesu adwuma no sey kokofo wo ba mi aye boa mi amao asase na obi gye afirun sem wo ba mi aye tumi ade bi na ade akoshɔ sey be ye nipa bi ara asase ne nya ne dia no okwa na tumi na dano no premle no apam no na abo asase no ho ba aye tete mofra herbal clinic and spiritual center bebi akoma yade da wo so asikire yade da so wonte asem ojabroso baby a spirit of masturbation sasa susuma wade da so medical culture say we be ma wa masturbate o gana hani abrochima ma aye sasa bi di wachi yamfa na chi wade anka na heba doctor bienu obemu adama obema aye kese fisem penifo say due nya we be wono sebi eburu sebi eson etu ase ye ntwa so baby a ni yade nyina amude ba ohwade a wuhuni ye kane tete duro ye be bo amo bia no no be ye adwuma hohoro so ete na wo so a ye be ma duro ade be nane mla ye nyo operation mla ye mfa sekanka eye tete mofra herbal clinic and spiritual center be bia ye ya wo duro ye fie duro ye som emi na na kwaja som adumo ene na vugamo ehira so amaye a amaye ha bendura che eye tete mofra herbal clinic and spiritual center be bia prostrate ya re down so a wo ba ye be mu adwuma ma be ma wo ba na yi amo atima dwon so wo be ma sema kofom sabi mpedu asa wo yiri jawo papa mi pacho tu na mo be wo du sini doctor frempo manso ebia na osu dan na tumi no da ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni empam sasani fro enye sa heba doctor bie ni obem odama ba ba kese upe dre dwale abon ho ban upe so be bo adwuma no ho ban fa adwuma ni be ja bi se ne emfa ye ni kan tabra bom o tra ye mesom se ma asole se a eno mo ye no mo kwa asole ma no mo ya bayfo mo soliti aye eno mo ye no mo abusue mo ma ne soliti aye ene ema kropeni bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adro bi ade account ni pedia sebebe ya okoba bi ni a poison san ofa pe glass ne bepai oyadwuma o mine site oyadwuma o company u si edan opesa asase ne yeso adwuma ma o sede e beye obu ho de aso bo fom pene ne sika ye basa wo asase bie ni wa yeso petem asase na wo kwa sunsum ni tumi te so ne ye kire o sade ne sede e beye obeye ma adwuma na koso e tete mo fra ba clinic spiritual center akuafo nyina adwa da kope mem ne da ye di dwuma de bi kane tete ne nanano mo kai asase no na o mo ye bua me na o mo asase na duane nti na o mo fuo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bo bra me si asase na sa yankupo wo mo biem bo ho ban ne ye tumi ade bi ma efu awo ye se wo ye bro se wo ye fuo bi a se wo do mo se wo do koko bra be di tumi ade bi na fa ko hyem na asase ne kawo na wo so tumi si dan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a ene o mo mo kase ye hyehye adam de wo soro o ma na esi mansions ene sa wo ni ho a wo ma be ye mo bo efem odunsi ni Dr. Frimpo Manson ento ye de da wo so ya sere ya de na de ma wo ya to ya de na ma wo so dan ni a wo pane na wo didi wo de na diabetes wo no ma duro se enko na wo twi ye di dwuma die surunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se me ma obi akogu jam enipa bi ara wani ya de na onim hu bi enipa bi a wo si tire ya de onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi ya de no prostate onim hu bi no me mo ade bi kogu jam a ya de na ya to ama na ko ba bi efi ban because ya de bi wo a e na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne abrochima mu a na hu hia duro to me warm and yadi o ma masema ye mle o de ani ye prostrate o su da na tumi no ada wo hia tete mo first spiritual herbal soup tumi adura ye ya ye di dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business e spiritual e dwade ye di ni sunsun man sa na ye pie hunama ni te dwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia utimi babi wo tena wo de ne ma yi hu ano a lo na wa ko gina bebo fo because adwuma ye gina 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 pese wo suma odi hie bi no be di dwuma die bi wo ye ho o abrochire yade na da so ye stroke yade o pese ye yetumi adro bi ne ebo ho ban ema de o be dware de o be nom sere be ya o kasa na emayi na bai ya deko cardiovascular accident no blockage na start wa dwin ye otumi adro bi ade kana so doko no obi a wanya stroke a o kasa ne man o gana ne abrochire ye be boa o eti wo abrochire na pese wo ne odunsi ni doctor from paul man so twetwe nkomo a o be send voice no 3 minutes ye ayen hyehye ya ye de be boa o ye nko na gana ha ye heba clinic e mo adro ye bo ho ban because adro fa ni pense mo a mo ho ban e be dru na asai na sunsun mo ma se adro na fe onu madro na enye yi nti abrochire for mo whatsapp number ni 0240 83 32 97 0240